0: Ja, kjære lytter, velkommen til Harry Lloyd Show nok en gang. Håper du har en brukbar helg. Og nå det jo veldig fint og varmt og vårlig ute. Big up til alle som var på gamla siste fredag. Jeg jobbet og spilte litt plater sammen med Subway og Get Matsui og Metafusion. Som vanlig blir denne timen her en reise gjennom weirdness og musikk, stand-up comedy, musikk, kalsk, komikk. Og først så skal vi starte med Bananic.
1: Du trasan?
2: Ja.
1: Tänk om bananer vore som oss.
2: Hur då menar du?
1: Ja, om bananer hade fått Och ben och
2: fötter.
1: Fötter, ja, ben och så här, och öron och så.
2: Ja. Uh-huh. Och om vi hade skal. Nej.
1: Du, ska vi ta den här banansången?
2: Ja.
1: Den handlar ju om alla de här bananerna som man aldrig har sett kanske. Om bananer hade mun.

0: skogens fåglar skulle sitta stumma, om bananer skulle börja slå på trumma.
1: Det låter det.

Hon fick inte se om det är mig. Hon fixar. I rested på fan Nordra. Håll upp en lion på. Och därifrån till Danmark. Ny skiva ifrån Klumpen och Roske Penge. För evigt. Hittade.

Yeah, det kan vara över på ett ögonblick. Bedövad av tid, jag följer ödets rytm. Och jag har fått en större överblick, så jag låter